0: بیٹری پر اعتبار، نو پانی نو پریشانی. سری ایف ایم 89
1: آن دی ڈائل. یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.

0: بھی پر اعتبار. نو پانی نو پریشانی.
1: سری ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
2: یو آر لسننگ ٹو
3: بیٹ کیمپ.
4: ڈانس ٹو دا بیٹ آف بیٹ کیمپ آن سری ایف ایم 89.